0: Crescendo. Hudžba, krótko a svodko.
1: Soman Heduškaj nam šedste ju spiju Imagine Johna Lennona, tutun bi so před 5,5 letami narawał. Ja se myslu, za možeče se predstajč, kotre titul netko sčiju je.

0: Lečo. A što je vaš najsvodniši napoj?
1: Aj, převažne vodu popravom. To mi najlepe tije, a aj, to dere vokuđa.
2: Voda, te nečo poče najlepe svođi.
0: Srpski rozvoz prije vam prijane svončni džene.

No a tuž so se dječi sveđe nazoro, že zavisče dera ljubič dali z kobaskami a tež z lodom a vezobje tam tež plackov muž na vopiče v Ralbicach. To bi potekim sveđen za cvu svojbu, čerabje me metanje ralbičanski pjestovani.

Apropos Rihanna Mea, die studentske dorosto Zarabia Lipskie čerak meje mjetanju přeprosevo. Leoni Matiškec a Franciskus Warner staj letuši Lipščanski mejski porik. Doromate je 9 porov okuo meje rjevavo, studentki bichu v katolske a evangelske narodne drastče evangelske vojoruskeho kunca zvoblekane. Zarabia vitaše nimo Lipščanski serbski svojbu tež tamne rade jednatku z Lipska a tež z Drežďan su studenča přijeli v tamnišo studentsko tovarstva Bjarnat Krauc. Při najkrasnejšim nalitnim metre su zarabičenjo grilovali a zromatnje svečili, a tež nekoci dalši zajmovani su mejemetanju Serbu Lipsku sčijovali. Mejemetanje Zarabije převeče so stajnje při študentskim internače Handri Zela na Arnaničovej droze.

A netkop šinžeme, keď tulam, kotrž nas vodladajo od kostorian so žence rano hišče postrovia. V radosti spieva Susan Himplova. Na žiomne skúzvava Maria Matsuna tiež posmiok na hubie. Alo, svoja raja, za nás čo zrano Kristof Nikvoš k sobou.

0: A netko je na času zocemy gratulować tu serbskim rozwosu, a to je po mojem nynu cyle vosebite dżeń dżenca.
1: Przejemy z Bożo.
0: Nydom dwaj złotej manżelskiej jubilei menujcy so dżenca vosbečite. A prynu gratulaciju zčelime tuž netko do Sulšec, pola Kulova, tam menice svečitaj dženca zvote kvas Marija a Joachim Šveda. Posta let manželstva. Polic dotka ponoho zromadnih dopomnjenku, rjanih vokomiku, vůžadanju a neličomnih vokomiku zboža, vesela a zromadnih posmjelku. Ktute cele vosi biti skladnosti, ceme vam z vutroby gratulovač. Vaši ljubi vopčivaja, kak sče šitke te leta, se po boku přes živjenje švoj, z ljubostju, z doveru, z sčerplivostju a s mjesobnim respektom. Vaš zromadni čas pokazuje, zaleži vopravdite z Božo tym, za sebe tu byč a romadže přes dobre kajštiš česške časy hič. Nista jenož vulkotnu svojbu natvarjuj, ale sče tež s přikvadom za to, što zjazanost a vopravdita ljubost voznamenati. Za to so vam svojbni z vutroby džakuja a přija vam k vašemu zvotemu kvasi, dale struotu, veselo, vele rjanih zromadnih hodžinku a išče vele zbožunih let za sobu. Ša ljubost a vutrobnu gratulaciju k zvotemu kvasi voni pisaja. Zvote kvas svečitaj dženca tež Terezija a Joachim Šota nahorje. Před posta letomaj staj si haj, rekvoj. Vaše dječi pisaja so staji jim přikvat v ljubosti, šako su starši najšelakoriše nadavke živjenju stajnje zromadnje zmištrovavoj. Ljubosnje pomaja, dže škuli je pomoc trebna. Předušim nučkam su stajnje s pomocnje ruku po boku. Zocevije vutroby tuž božonovanje za dalše leta manželstva stajnje krutu strovotu a vjesovo hodžine zromadnje. Zdžerštaj si svoj posmjelk. To přeja ci dječi a dževeč nučku, dječi Robert, Mirčin a tež Klaudia ze svojbami. Nedom dvoje zvote jubilije, manželske jubilije se potekim dženca vosveča.

0: Serske ukniki, tesu sriadu dos lepego aronego ogledali, tos mironos vishali, a ten coins tijinja, mejosho to teke v. Manfred Nickel, Pschätzedatorist van Nippelitz dvor veronem, was utschobnje pschepschosio, a to na seitschne piuko.
1: Njedelo čize ta zle komorska pšeza, my chceme ten dvůr jemu pokazat všecko a oni chceja za nás grač a serske spive spivač. Pun můžeme tež na náš Hanzo Nepila doplnič. My chceme leca svoj 260. Burstak fajrovač. A jome chcemo tež pokazaš, kaž žive svoj dvor ješi jo. Nic. A vielleicht budeme jomu spivač tu modlitu Rone tojo Riana Vieska tu ja zavič nemogu.
0: No, ten narodnina Hanza Nepila, tesu akleve augustče, ale veto mežošo tu neželu juž pičku na jogo dvorje veronem svišiš, kroni Manfred Nickel. Vet sega žaseših, že neželu los, jadnu gožinku varnujo program a zastupjo dermo, ale dare su vjegin vitane.

0: tardes.
1: Kein stežen je kiva, a što se zavisče zaslužili nico redniko za tednja. Mogu vam nento šake naražiš za ten cas. Při mikrofonje je Štefani Krautzeuc. Ktož ma rad elektronisku a eksperimentelnu muziku, môža žinca viaca doješ do Hornikec, to je na nímsky Knappenrode. V tamne energifabrik jo event endlich Wochenende Lab 2. Mjase napesedimich a ževišich budu tam zuki, kiterisch maschine su stverili, DJ-sets, live-performances a rozglona. Bez reži stoj to zmakanje elektroniskeje zukujerice a selskeje formujerice. Pridla su mjase dugimi DJ Phil, DB Plus, Zvejec a Daniel Kaminaj. Sobetu mogu fans komikuj zešuku Mosaik z Casa DDR pšiš do ščenca pla Ljuka. Tam je ve Steinitzhof lužiske Mosaik zmakanje. Mjase zega žasešich a dviju předavaju starše a noše zešuki v budkach, ustajenca bužo a pyšny program. Wissemnosch su zeschuki bis heskirice. Josch abrafaxe su naoglige platzanego mlönikaja ve zanem kolmzu. Rosch sajishi tam vischen zu bujo egen tag ako sastaranje s mnizami. Saridova jo Willi Paschka. Kencho ako balokopa negas hobugral pla seskigo mustva. Zelle kenst tijenja bujo ve lubnjuje nimske žen ludovich drastvu. Ose vješi šukno okolo nalogu ludovije rije a ludovih drastvu. Mistno jo rožova zagroda pri velikem sprivinem pristavku. Sobetu zega pišiš, budu svetocnje vetekšiš, kaka ludova drastva togo leta. Pedla bužo teke ministerski prezident Dietmar Wojtke. Zaušich ogledaju bužo pyšne marku živinje s tradicionelnim rucnikarstvom, regionalnimi specialitami a nakladženim senovego stoga. Neželu bužo žasečih namša, pen budu maširovaš do rožuje zagrode na žajčne pivo. Paradijenje jo nimski žišece a mložinski žen ludovih drastvu tam dubnuje. Teke v blotach bužo dalčne veraš kenca tiženja v Lubinje. Ten tijžin sveši šuži slavnego pisnaja kraližo Paula Gerhata. Vjeraš k bužo neželu v Lubinje, znamšu, svježenjom pomnika a koncertom, žoš kče spominaš na živinje a statkovanje Paula Gerhata. Namša se zarobijo zega žasešich cerkvi Paula Gerhata a Jojano Nimske Rece. Zega jatnašich jo svježen pomnika a vetbeludnjo vetzega stödich koruje koncert s titelom Mein Herz suche Freud. Chtoš co? Möža isch na cekvine tom. Namistnje okolo cekvje buža vjelerakne program. Muzika grajo tam veliku rolu. To se vi. Neželu sčo učabne pšosone na šustoroc dve ve tribinje. Tam pšose domovinska kupka tese na pyšne familjue svježin. Ja se nažijam, až nico jo pydla bylo za vas a vas redne kenc tyženja. Ja žicem vam biele vjasela. Mešo se deje.
2: No a graj, kake bužo vedro k tomu?
0: Vedro.
2: Žednam rokava na nebju a až do 26 stopňu žinca obžijen jo vedro liešojske. Noce mežo se eventuelnje chylu hýš, víče zajča budu planas v podpodňu bramboskijem rokavy a jadnotlivé zlievky abo nevedra, potom pak se uviedrio. Svinc obžijo zase ven a termometa pokažo maximálne temperatúry mjaze 22 a 25 stopňami. Neželú teke svinsnje a suche pla až do styri advažas čas stopňu.

0: WC Neonitz, sich Biva, Katharina Schinkoreit. Vedro Bujaret, nie sag, kolla so van je ten koi, zijiniotos moronos wischali. Agas, scho wippen, okovo grotka duze. Möjo schosses, nasch net znoviju wedu büschisch. Nasch minio wednik, Dr. Kito Kschijank, Wetzerskego Instituta, jo ninto na reje, aven rosquadu jo nam wesne mehr, stogoroschka.
1: Mienia ujasnione. Wed naszego mieniowiednika doktora Kita Kszijanka. Żinca?
2: Zakrio. Plagrotka jowias zakrio, kataremysz se wenimskie riece groni Türkendorf. Türkendorf? So ho byli ves rejo wieko, ako miestne mienia su nastali, turkojske luže, no, bužeme vižeš. Ale aklaras, to serbske mir zakrio. Vena znajome akle vod 18. stoleša, ako viele drugih dolne serbskih mienio, ale to mir jo zavieste starše. Vena se pošego jo na povoženje sedlišča zakriami. Vužice su nekotare se s takim mienim, například Plabarča abo Plalubina. Atonimske mir Türkendorf jo zestajenje ze zakvatnym svovom dorf, což je typiske za nimske mienja. V tom zestajenju štytce vesobove mir, ketereš pak ve starších písnych dokvadach nieklinci Türk, ale Terk. A to uvíše,

Termino webcheck leet za coins tüjen ja juš mame, alle teke naš radio program neželu mogu vam doporučiš. Naš autor Sebastian Ilikowski-Winkler sieht nas sobo na spazier přes Orgelovu krajinu dolneje Vužice. Ve podpodnju okresu Wobjo Halstas mit Henrastuze, a zasneš budu mjazedrugim tvörbe vet mestarja Orgelo vet Johanna Sebastiana Bacha. Naš kolumnist Bernd Pitkunings jo zase svojo piero u špic nul a má komentár k aktuálnemu povoženju koho okovo přetrebanja miline. Gaž se ten konc tyženja šuži svejší kjarli žal Paul Gerhard, pen nesmejo teke v našom programje fejlovaš, šak ga su jogo kjarli že kšute obstat k serskich kjarli žal. V našom cerkvinem usčevanju bužo to gronovonjo, svovo na tu neželu ma Madlena Norbergova z Rožebusa. Ale to predne svovo maju neželu pšetse naše žiši. Za nich mame zase vesebne muzikaliski postrove programje. Potakem, upvašio se zašaltovaš, myslím se. Vecega jadna z čich usčevaju naše kolegi vet MDR jich program v gornosarske rece a jasompen v zvucanem casu vet napojadnok za vas tu.

Ten tyžin. Vienu jo se náš rožk z literaturu abo muziku tyženja dvěma jubilárkoma toho tyženja. Ga Minje Vitkojc a Ingrid Huštytovi. Coraz dej obe bostak miły Mina Vitkojc sto či a čížaste a Ingrid Huštytova kulovate sedem žasete. Žinca svišišo spiju, za kotarež Ingrid Huštytova jo napisała tekst. Jo to popsong Pšašanje ve svetnišču. Melodiju jo k tomu napisała Mahata Cižec a spivaka jo Daniela Haase.

WC Neonitz, sich Biva, Katharina Schinkoreit. Vedro Bujaretni, sa kolasovanje ten kolz te žinjotos moronos vyšali, a gas sčo vypen okovo grotka duce, mežošoses naš net z noviju vedu bvščiš. Naš minjovednik dr. Kito Kšižank v Cerskego instituta jo ninto nareže, a ven rozkvadu jo nam vesne mir z togo roška.

Guten Tüschen. Wir nu jossen nasch Roschk z Literaturu, aber Musiku Tüschenja, dwima Jubilarkoma togo Tüschenja. Ga, Minje Wittkoitz, a Ingrid Hustetowi. Zoras, de obe Bostag mewe, Mina Wittkoitz, sto chi a chi jaste, a Ingrid Hustetowa, kulowate sedem jasete. Žinca, zwischen Schospiu, zakotarisch, Ingrid Hustetowa, jo napisała Text. Jo to Popsong, Pšašanje ve svetnišču. Melodiju jo k tomu napisała Mahata Cižec, a spivaka jo Daniela Hase.